0: yang nye mu sim la zhong wa dir. Ngai kyu du nye mu yang la cha yang nye mu yi ki tong wa sir. Lu xie di di gui xu ne peng yu nye mu zong, nye mu xiang. Ni chong chong zui na la xiong yu be pang bun qi yong li a pu ne ki na nam ba gu su se tang ta cha wa lam zhu. Jian yong be zhe xin mun du nye wei ne xiu gu yin si song nan du la. Mūdūne chāmīnlī yā lāngcū shūyān kōne, tīrī ngāng pūnyēlī jēn sāngbūtī gūjē xiāmkī sūngshē tīrī gūshū. Pāyūlī shūyū bē pāmbūnjī nāmbūtīngkē cōyā pūjē yērgī wūnggō tūjīn zhōmū yōmbē mūndūn shūgūnyē lā. Dā kūbāyā tūjū kī kōmbū chūngbī nā nā lī yā lō yōnggū yīn sī sū nā xiā. Mūdūne chāmīnlī yā wāng zhūn shūyān kōne, tīrī lī jēn sāngbūtī gūjē xiāmkī sūngshē tīrī gūshū, wēn lī yā gī zhōm lā kī kā lī yā pū tī, kāngā kāngī yōng bē mūndūn shūgū tā, tīnē lōng chēn sēn tā sēn xīn yō bē sēn chō cāng mā yā pū jē, nā mā tīng gē zō nī tā tūk sīm zhōm yōng bē mūndūn nī wēn nē shūgū yī sī sō nā tū. Lī, kōngam sā?
1: Lō, kōngam sā?
0: Lō, kōngam sā, chēn lā kā shūy nā?
1: Tērī sī kē yō lō?
0: Lē sē lō lō, shē bā kā nē yī nā lā?
1: Shē bā tī tām tāng tōng tō tē xiāng shūk xiong zhōng zhōng nā jē kē yō.
0: Lē sē? No, xiam ki sun xie, xiam ki chang xie di hirang ge so piu zin yu na?
1: Nga la gen chi tu ma la jirang la piu zin yu.
0: No, to chen na la?
1: Ani, dine, payu la shui we, ani, ya chi wangguo tang ya ge, ani, yumi panji na ma lan jia la piu ya yi.
0: La la, a?
1: No.
0: Nga,
1: ani, dine, shuk chong kwen to shui we, ngan zi, le ro yung la piu zin yu la.
0: Ne se?
1: Kong na ane nga, le zi ting la tenja ya puyong we, zhe min tu shi guyin la.
0: Ne se?
1: Teta chab chi ane munga ling to shio yebe, ane le ro nama tenja la puyayin la.
0: La la, ah?
1: La la la.
0: Na, anta imbe la?
1: Anta ga yin la.
0: Le se la la.
1: La la, le se.
0: Na, ashu o.
1: La.
0: La, yang punye li zeng ki, chen chen chi ti to la mu tu ne ngan chu sen zho den jin la kho ne xiam ki sun xie di di gu xu jie pe yu lo ga ya yue bian pan mi chi nam ling ge cuo ya pu gu yin ling ge cuo wong guo tu jin zhe bu yong bian min tu ni wei ne xu gu yin si su nan du de ne yang pu ni li zhen ki chen chen chi ti pu ti xin ni kyun ki di bu to lian sen zho ban dian la tan bian zi la pian duo la la wo zhe xi la ta nan zi han xu gen ti ne lo ge ren qin la ta ci er xu gen 亚以羽毛学院他提醒你呢四叶草学院那么听见最看不见什么股票那么推荐那学个音了我们去先从给这看面俩学院别这里都给了他听见其实你应别这里了我那你给参照这么了他别让他们来你给连那别抢写的这个学院朋友俩学院别旁边去那么听见创业票节王国推荐这么用别面对学那送